sẽ càn nhẹ mang lỡ qua tới lỡ mất dù lù xa con hái ô ô hò chá xa mê bia phê bia yàm xin lỡ bia lù bia bia chúi lỡ yàm xa ô xin quê nhà mê xù ô chẳng sẽ xin hô nhà lão yêu đà phun máu phun lại mấy màn già ngâu thơ giao ông già về phùa chèn mà chiếc bé nhà tỏi lấy phiên phùa nó sẽ chèn à nhiều tiên buồn lâu dạo mấy chia mẹ yêu nhà nà bao chia nhớ có lấy xoay lò với hai lò chiều nhớ phín lâu mình cũng bà mẹ nhà phín chơi hồ nghe hồ lâu dạ mà mãi yêu phiên lễ chơi hạ mẹ ngâu chiên phải qua mẹ về ở nhà nà nó ra nhất xin ơi có nhiều nó xếp lộ xe nà ta nhớ giờ chia bé thiên hùng à sao nhớ nhất chiếu lâu màn dài lỡ sẽ thì nà hùng tu lâu xin giê xu bé lẻ tu sẽ kinh sao nhà quên lâu chính là sâu giáo dị lấy với nhà phụ nó ô phàng bàn nhà nế giám dịu với kỳ sơ nhà lễ ô hãy tiêu sẽ dư lụ êm cho mẹ ô phê tính quê phiền chê bé hẹn xa nhà ê lỡ lê lộ xài xe ngõ bé nhà bài ô tò không tò bé bàn kê bé mình xì nhà lỡ lỡ không à tò mình sáng lâu sẽ giang ô dù em kia mẹ giang dù à em sai như mình lâu ô lô em thịnh quốc lâu bất dì à nàn ô phê y tỏ ơi bằng kê nó mịn trên nhà lão nán vẫn dạy kỳ ngà sâu xin tu lão em linh hoàn mê giảm chủ đọc tàu nhà khó lấy quê sẽ chơi thì na hù xếp sáng ô kinh phê có lẽ xin xe với tàm kê nhà

Đào núa, số tông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đợt lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bế hà o ra. Giáng sơn dũ, bế hà thảo sư hở, dư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bế hà thảo sư hở, cầu khang tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đầu sáng AM, kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz, đầu núa mông, do bấy lưu mông,

À, thế nào đó cha ga yên nhớ phó nè bị nó hạt đào lo lệ yên nhí giờ nó hạt dầu đu dầu à nó lũ ai đê yên nhớ đê hơi ga cho nó bà lắng nè nó hạt la dầu à nó lũ ai u đu thầm má lo ở những chị na ngàn nè ai dầu chờ mình nè thì khó lũ ai ở do đà má yên nhớ hơi ga nè na ngàn nè ga có làm thả ở cha cả đà nè má đê yên nhớ đê yên nhớ già yên sĩ cho con dầu ga ai cần nghe lo yên nhớ xong bộ gió ai dám là khuê na lo lệ như thế cả nè khu na yang thì giờ chỉ cho con mẹ nè ga du mẹ nè em nè mẹ đề yên nhớ đề yên nó na lụ ya xong bộ ya cho lên mẹ yên nhớ khỏi nè đưa cho hai ya hơn na lo yên nhiều thì à thế mà cho nhà dễ yên nhá à mà amu nè cho mi nè lo na thì à thì à à mà na ha na lo yên nhớ thì à thôi yo yo bớt gì mà già na khỏi nè à cho nên mà cho nhà nghe này như vừa gọi là khuyên này thì khổ lắm mà để đại nhà nghe này vậy nhỉ thế mi này lo vậy nhiều già vô như nghe này à đa mà khỏi nhà vô hà nhà nhà mẹ này anh này chứ vậy nhà cho hà vô nhà nhiều cho nghe lo vô nhà hà này à cho nghe lo vậy nhiều à cho để à cho cho này thời thì à thì à vừa gọi là khuyên cho này để đại nhà phản ánh lên để lo lại vậy nhỉ thế mi này lo vậy nhiều nhưng nga ye nye ja ga a ga da ne hơn na khola chom mo ne nge e do yo ha ya a jo me ne ene pha nga a da ma yo na lu de a pia bo yo na lu de le ja ga a ga da ne ne bi si bi ga nya de ha de a kha pa pa ga du te ma nge lo ye nyo a de ta mi khong la khu la de ta ye sa ko ha ja lu a kho ni nge la nga de ye nyo de a kho nya a de a kha kho ni yo na lu yo ha ya ho lo me ne ene ne jum nya me de ye nyo de ấy nhớ nhung đề ấy nhớ thơ tiếp qua na da maya mo na rồi nhớ yo ha ya hơi cho đo nghe nghe rồi nhớ cho cam yap khai để không ai thấy nhớ mang nghe phá cái đỏ rồi nhớ ya gu mi nè yo ha cho là khoe nghe luôn là không ai chỉ mang nghe nè ấy nhớ ai khoe nghe thì à na rồi ya gu thì à na ya thì à na yo ha cho thế mà người mà mai nè yo ha cho yo khai khoe nghe phá mà nghe thấy nhớ mang nghe phá cái đỏ lấy giang rồi này hơi cái phò nè bằng nghề đồ khoa yên nhiều mẹ khó xin nhá đồ lo yên nhiều dễ dễ đồ ngã lê lo dù mưa đồ lo lê yên nhì hờ đồ yô hà yá mẹ nè nè gà đù lo lê nhì yà yà nè đề yên nhì đồ mà ngư nà hè yà yô nó nà lụ lo yên nhiều à đà mà khó dì mẹ là hồ lô nghề khó nì lo lê yên nhì lo thì à thì à đế đế lô nghề à nhùm nà yên nà yà đồ nà lo yên nhiều yô mẹ nì yà mò đề yên nhì đề thì mì nè lo yô hà yà hồ lô hè đồ mà bì ế mà bì nghề gà đù đề lo à giờ mình mưa đỏ té ở yêu hà giang bị nghe cái đồ đê lại mẹ nè em nè giờ để nhớ nhớ đê na thợ giang loi nhớ mẹ nè em nè nghe lo cho cả da cho cả má à phía bờ yo yo bờ cái đồ khoản nhà bị sinh nhà chứ nhớ nhớ lo u đồ thằng lo lại lo nhớ nhớ à là chả lo à để khai bữa là chả lấy ra mẹ nè nhớ nhớ yo bờ là khuyên nè đê hello cái cái khoản nhà yêu hà giang nhà mẹ nè em nè đê nhớ nhớ đê họ nè thưa tạm mạng ngơ lo yên nhiều yêu hà yang lo thưa nè ô nè bi na hà nhá cho hà bi bi ở gà đù yên nhá lo à thưa yêu hà yêu nghe mà nghe đô la ni lo yên nhiều à bó cho mà bi cho mà đà mà nghe nghe mà phía đô la ni bi chân thế nè bi na hà nhá gà đù đê là ngà thế yên nhá lo na hà gà yêu mực gà nè na hà ở đê là lo yên nhá cho anh dễ khỏi ni phía hô lô mạng ngơ lo lê yên nhí na thơ tè mà ngơ để nhớ yêu hà giá mẹ nè em nè phá ghế thì tin nó khỏi nè à chó mà sụt sạ yêu lo yê nhớ nhúng hè cho hà yêu mẹ nè thì khổ lo ừ lá nè cho lại mẹ nè nhúng khỏi nè thì yêu thì yêu lấy yêu chạy chạy chạy chạy ngay này nhí à đưa nó tao bà lo nà nua chì mà gà yê nhớ lo à yêu mẹ yêu à yêu hà phụ là khuyên lo nà nua thì à xì nhá yê nhớ yê nhúng hơ gà mơ là khuyên nà lo yê nhớ hè nhúng dì hà bà ở thì phở đấy hỏi nè mà xì nhá yê nhớ yêu hà mơ đồ yêu hà cho yêu hà yêu là khuyết yêu hà nhung là khuyết tại yêu hà gió thì mình này khổ luôn cái chuyện yêu mẹ này cái yêu gió nghe thì thi mà xuất sắc nị rồi nhớ anh chị mà ta gan nị rồi nhớ anh chồng thì này mà xuất sắc nị rồi nhớ thua rồi mà bị gió cái đủ lấy ra mẹ này anh này để thi anh chị bà đó đó anh chị biểu anh chị chưa anh chị lo rồi rồi nhớ mà người nào khổ nên đâm đi đi đó chắc sinh chắc chăn nữa lo để cho anh sanh phục phong à cho những điều bảo anh sanh bị gạt cái yêu lo, hồi lâu em khỏi nhà mà mừng anh này vậy nhỉ, lo cho à đưa này yale lo à cho khỏi mà à cho yale lo khỏi mẹ nhà anh này như thế à, nãy chỉ chút nhiều cho mỏ đó khỏi bỏ bữa đó vậy nhiều, thế mình này, yêu hai yang hồi lâu em có khỏi nhà mẹ này anh này chỉ để vậy nhớ để,
那老爷爷头带嘛，我爷爷阿强爱豆豆啊，豆和豆啊，他比用他比眼他比爱戴，那多跟阿他一样提阿那不老爷爷你有喊他嘛？前面的嘛泄露了，爷爷阿强个讲老爷爷好啊好啊，好老阿姐来老爷爷你。嗯，我那看你还今年年拍牛啥个年二拍一台二啦，你拍边牛啥还好多看你麻将没得也你要得，那他在忙个也你要阿超牛马啥个他比他连二的来也没呢，哎你阿姐的也你要得，老五火也新疆啊，你们拿了你要阿超牛马连二没来还超阿叫马喽来了，那你要把那叫没家那行啊也你要。để hiện như để thử nè ngã lời hứa bài lỡ một nhà lê thì bố lao phan này là xe là lo lời hiện như yêu hai nhà hồ lưu nhà mẹ này anh này để thôi tạm mà ngơ lo hiện nhiều nhà ông nhà mẹ này anh này thôi na u chuyện không mà chúng ạ lo hiện như thôi hai mẹ pít thẻ để lấy hứa yêu anh lo xin nhà đủ hiện nhà lo mà ngơ na hệ áp về mà thôi yêu hai mà đồ là khuya ông na qua thôi à cho nhỏ anh à chơi hứa nhà của đi nhí cái này nhà mẹ này anh này để hiện như để yêu bố na lo u chuyện nghe hai mẹ pít thẻ để lấy để bua de la la ye nyo thoda ma nge la cho cho

0: thế nào khó nè, đã cho giá thịt dùm lại lo, dễ nhớ phở này bị nát hạt đá lo, giờ nát hạt dầu đu dễ nhớ, hệ gần này nào lo, ờ ngã mà đu mà cho mi này lo, ai giờ giờ thằng này bị giảm mi này lo, à đi à khả các co à bò này nghe chỗ lo, à bò lì xù lại thì dễ nhớ, thì các à khả hơi bùng hoa bạc lo dễ nhớ, à giờ này dùm đá liệu lúa, lại dùm dùm liệu lúa lại cái ngã lo, ờ thì các à đi à khả bả là ác chi, các co bị nhớ ăn thả lo dễ nhớ. Pone bina hata nya de ye nya de hatia na yo yo na tia na bagame ye nya de akabala sita tia ji ji ji emine la ko ne abo ga du na yo lo yum dali de la emine la a jo ne yum dali a jo lo yum dala nga jo gu nga le lo ti kholo na hada ma
1: nga nyu ni ji ma si ma nya ko ni u alia yo sathani jo ga la tha ne a cho si nya ga mya ko jo nga e ko ni si nya jo ko ni nga ma si nya mà sinh ra còn đi ngã cho qua la mi này ngã à chỉ nghệ u này là lấy mi này nghệ u eu lê nghệ u eu à chỉ ngã lên à ngã chỉ ni mà mỗi em ngã qua la mi này những xì xe ta xì xe mà dễ xì xe mà thì xì xe bên đúng mà à cái mi này cho lúc người nhà đi lấy người nhà đi lấy em người ngã ở cho đủ cho ra lo à dân mi ra yêu sinh ra từ nó hạ từ cả từ cha con nó ham cha con nó hà lo mà cha ngài nó thà cứ ha cha té cứ con nè nó hà lo rồi qua rồi nó luôn ngã thưa cả cái gì á cho bà chị hà là khuê à phụ mẹ sống gió đi à phụ mẹ sống gió này tao bà viên gió đi nó tao bà viên gió này à cho nó ngài nó phải lấy loan này cua nó khang ngài nó phải lấy lục gu này cua mày lo ngài gió linh à nó ngài gió này là mình ra yêu hứa mong lao này các ngài lúa ở cái chỗ có du gió này ở nhà mía à bố thu này nhà mía mía à bố thu thu ở mà trong nhà mình này ở là mình ra yêu hứa gì là mình này ở những thứ cái chim măng ở khá gì đó mình này thứ cái già hay bị cho cái bị là trong ngài này già hay bị già là cái bị là già ngài này nữa này thứ cái chim măng là khui gió liền na chim măng là khui gió liền này à bố mình tên là khui gió đi à bố mình tên gió tao cũng phải chăn gió đi là những cái đường này là hỗn bộ này khu cái chỗ đi à khang hỗn bộ, thứ mi này ở ngã cái này là từ chòi lồng mũi chỉ chòi bộ đấy à, từ chòi nhà này, ai chòi nhà người chòi nhà này因为 ở一百塔塔呢啦咯，出毛啊出毛又古咩，因为咪看叫出下咯，我又不啊，这个嘛子也就有两么时间伢咯，这个我红来那红来阿头。阿婆阿婆阿皮呢托卡哩咪呢阿妈阿达只要录个侬嘞咪呢阿妈阿达个乌玛阿罗阿妈阿达埃勒拉个乌玛啊伊巴达他呢阿的咪看出毛出花咯咪看伊尼咯个咪叫的咯这个嘛的乌玛乌光光绕绕奶奶日日偷偷妈妈幺幺奶奶白白松松咪哦提溜提溜这种毛叶毛叶家家提提提哩哩扑白扑白乌你来你来叫出毛叶毛叶叶他胖他胖毛毛垮他垮他叶叶哩尿尿起来了特别特别是的是来来弄波波毛波毛波提提下比比毛张张就就会会接接来来就就变变来来你你啥啥一一这这空空空下草草的一说是啥啥他他狗。个个个个那个那个那，阿尼个个那个那，那么个那，阿伯个个嘞，阿阿伯个个，阿头个个嘞，头破，阿手破一嘞，那阿伯个个嘞，阿手，阿手个车要去去后，那去后那阿伯，那阿苗子阿乔么打了阿打了，哦，叫了么事了没看不？เออคนนี้ฮะก้าก้าง่ายจ้าเมื่อรู้ว่ามันตัวง่ายจ้าง่ายนะดีเลยคุณละดีเลยคุณมีเนี่ยเมื่อวันนี้ง่ายนะทีเด็ดทีเล็กคุณง่ายนะลิชูเล็กคุณไหมเออคนนี้ง่ายจ้าพอเนี่ยลิมือเล็กคุณทารางาโลยิ้มอ่ะชาแนลนะฮะมันชาแนลชาแนลเราไม่ค่อยชอบฮะเมื่อนี้เพื่อที่ก้าที่ก้าที่ก้าจะนะฮะคนนี้มาชาก้าเอ็นยาเลยมาชาก้าเอ็นยาเลยยินดี也去也对嘛，你说拍铺嘞，趁这个后，门口个参加了嘞，你说拍门上卡嘞，门口那，哎，下来门口那几年，哎，门口的有个人嘛，哎，你看就是哈，那么哎你，和个头嘞后，那才头个哈，啊，你要有那下面嘞后，哎的， bà lá xì đế thứ đó bà lá xì gư thứ bà lá xì gư thứ gì nhiều thì là thì gì lẽ mi này ở thì ra về là ấy thì ra cho là lẽ ấy là cái mi này à miêu ni à thứ mà ở à khảo bà lá lẽ mà phải nhang à lẽ à cho bà lá thì xin à thì xin xin à xin lúc lúc sau đó thì ngà lẽ mi này ngà ha ngà ở à má à đã ấy thì ngà lên nào đó chana na hao jin ma chana da na ha de ma chana ma chanya le de bo me le ti da jo la le de ti da ga la le de le mi ne ti ga ma sa ji le de nga ma nga da le e le ne nga le u da ga da a le u da na ha u le de e ne thu cho mo me any ma da me any e tha nga e na ka tha phi lo zu na nga le na về là lẽ đến lẽ về là ngà lẽ na ya biao ya mẹ ya mẹ ya thu bà la mi nè về là lẽ na về là na cho là lẽ cho là mi ra phong bà la lẽ mi ra phong bà la lẽ gì e mi ra ung bà la lẽ gì e đi e còn đi bà la để e à gà đi cả mà sao ya mi ra phong bà la lẽ e mi ra ung bà la lẽ ở e cái gì lẽ ở e nhà mi nè na vậy na về là yo la na de yo le de yo san shi bala le me lo de yo san shi bala le e de ngai na mi za khu bala bala sun se mi za khu le me na bala sun si mi za khu na ngai na yi si se na hu shi le che nga lo na hu shi le che na ngai na hu shi ji na bu a mi o ni sa ngo che nga lo chàng ngọc chén na nhỏ ni chàng ngọc chén khắp bà lai mình nè na chàng ngọc chén dưới na nhỏ ni chỉ là lẽ ngà lo chỉ là lẽ thứ à gì chỉ là lẽ na để nhà chén bà la để nhà mua mang người biết dưới lẽ mình lo để nhà mua mang người biết dưới hai người mua lẽ người mua gì lẽ như thế cái năm ba như qua biết liền mà cái như thế tám mươi như qua tám mươi thế chỉ ngày lẽ người gì lẽ mình lo na chỉ là chén na con là chén ngà lo con là gì na nga la ji na chho la pha chya nga lo chho la pha chya na yu la chya nga yi na yu la pha chya na xi ye che la xi ye che na yi a na ye che na yi la yi ma ji zhen da le ne lo che a ding ha ne ka phang kha a tha o thu ge le mi ne ye ji yo na yu a ge le mi ne yo ji na lu ji a mi ne o thu xi nga ye na bo yu lo mu pie lu ji yo ne o he na tha la pha chya nga lo thà là xe à mèo, nhưng cái thằng pha bà lại mình thà là lấy ăn lấy à cái thằng pha lấy thì quá chín bà là thì cái thằng pha suy nghĩ là ngay là thì mẹ sẽ sống để khai lấy mèo, thì quá chín lấy thì mẹ sẽ sống à thì à thì quá chín lấy thì mẹ chín lấy mà ngay đi thì quá chín thì mẹ sẽ sống để khai lấy là à mèo này à mèo cái bên này mình này ăn đi ăn cái mì là xí nhà này ăn mà ngay đi ờ nếu con thay lên người mông thì cái thịt đó rồi đó, thì cái thịt đó người để đi để gạo đồ, ài à nhỉ mà ấy, mình không làm ấy thì, ít bát thà thay này đi, lúc ấy mà xí mà nhà đi nghe ngay là, chỉ lúc ông nhà chỉ nghe uống là lấy mình này, ài ở lá cái chỉ nghe uống là lấy mình nghe uống đấy, na không mình này, anh nói cho chị tôi luôn mẹ, anh nói cho chị này hôm nào mà cứ gặp ngay là na à chín nghìn nó đẹp, na hôm nay cái na chín nghìn nó lấy bao nhiêu mét rồi? Ờ hôm nay anh nói cho chị hồ lô mày, thì nó cho chín nghìn nó lấy đẹp mà chẳng à, thì nó cho chín nghìn nó lấy mấy na mét, hôm nay cái mét chín nghìn bao nhiêu là à mét để cả đủ mày? À na thứ nó xì xì lo, nó xì xì gì nữa? Mưa là xì, là xì, cái là xì là xì xì, mưa là xì, mưa xì, mưa là xì là hãy nào qua phải đi cướp nữa, à, ra lại xí này, hãy nào qua thì bộ xí ngay nhìn xí na, mua lại ra lại xí, còn lại xí xí mồ hôi nhiều xí này, hay thế cả, à, cuối cùng phải đi cướp nữa, mua lại ra lại xí này, hoặc phải đi cướp nữa, hay hoặc nó xí à, à, rồi nào, rồi gì na, rồi thì gì đủ để mày, mày còn nhiều cái lũ na, à, mía bên này là không biết là, à, à, cái quả chả mà xí, cái gì mà chả mà xí đi, mi không chả hậu, mi không chả mậu. The mother may be mother may any ah, she are you a new man? Any new Napa, are you a new genial? To look at Manga, to look at Utania, to look at 哎，我嘞，你看病都要嘞，许多多人家大家伢嘞，他就是请假，哎，某个原因就是你咯，请假也原因就没，那啊是你当时人家就没看错哈，是嘛匹马的，是嘛匹马的，某个是嘛匹马，如果是要，你看啊，有原因就没得，他啊，一般他来的干嘛的，你明白吗？
0: เออเธอน่าขอนี่รออดีอาขาเออเปล่าสิก็เกาะแล้วรออย่างเนี้ยเออบ้านในจังถ้าพ่อในปีหน้าหาได้เลดเดย์เนี้ยเดย์ก็ในน่าย้ำเขาจะเล่าเหอรออย่างเนี้ยไอ้ชายก็ปีหน้าหาได้กันมาเดย์อ่ะนิมเขาก็พ่อในปีหน้าหาได้เหอน่าขอในไอพินิพาไอพีอัสเหอง่าแต่เย็นเนี้ยเขาก็ไอ้ย้ำเขาจะเล่ารอปีหน้าหาได้ในไอ้ย้ำจีน่าก็อีมาเดย์อุติยุ่มเดย์เนี้ยเดย์อาการนี้สอดที่เขารอปัตตานจุลามาก็อีมาเดย์อุดุธรรมะ
2: ง่ายที่ตอนนี้ตอนเช้าละไม่เหรอช่วยเอ๋ยยังอึ้งอ่ะมันเช่นเนี่ยหัวจะมามีเด้งอ่ะฮะที่ก็เกิดรู้เหงาทำไมขันอุชมาเอ็มอ่ะหลังก็ไงบุตรสาวใหญ่ยังสาวที่น่ารักเอ็ดดีแล้ว该小门哦，牛少提小，那个买些米子来买伢子，那个爱，那个心里来，俺拢穿忙个的，伢子哦，来俺都。 好嘛个，那在俺农村嘛伢的，俺是。

Chỗ ta bùng chỗ chê ô lăng ô chú lô tên ta kê hôn lô mô chữ cử lơ mô gà chê lênh chí ô ô rong hà lênh nà ta tăng nô chê tăng chí tăng lòm chá lênh lù ê ô mô bùng chô chí mô chữ chí mô gà

mò tè nha chàng chi chên yô tàng tù tù tàu plau đù ni cứ tì là mê bì xin cha hà trốn là tì nô chô lê là chô tù cứ mô lung nền nô cho lù ô y ra rù tạm yo ko sa ko ko ta ung lu ne jong tho sha kong chu lu tha wa chu pho tai du le ku tha u wa na u mi kha to na lu hom ha to yin ye chong to ne

châu tua yúa băng đau mông lũ rán màu phùa châu tua chẳng hát tua yúa trồng trò băng đau mông chuôn đầu sân nám ban thay xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài chuôn nút tị nên gạo chứ châu nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua nút tị nên gạo chứ lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua yúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ chua số lâu sai nút tị nên gạo trao lũ cậu linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua yúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ ua lử cầu chua số lâu sai nú tị nên gạo xang lũ cậu linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai nú tị nên gạo gì lũ cậu linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua yúa mua cải tho tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.